zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný

0: Rádio Hana.
1: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.